0: 아질린 줄래네 몰라 멋지린 인도 구들러네 안들래 남한 막대지나 남인 두루에 막대지나 몰라다 신차네 세는 别的 막대지나 아다 떠보지거나 막대지 님의 구들러네 아버지
1: 수신의 좀 멍린 어라렛 아르틴 도인 우슬릭부르 컬 덕룻 벌러 능치 얼레 타샬리 호르트지비에는 수신의 좀 멍린 어라렛 아르틴 도인 부르틀린 두기 으르칠불 늘어 툭태벌지 Fusnya, cum mungkin orang lelaki artin tu ana, lianing macin fusnya mungkin dekne urutan esok sienta bayi balik. Arabin dalat kau John purcje. Fusnya cum mungkin orang lelaki artin tu bal, nudel majilin sayalba halak sayali nuk cahcilusan artin warlin keluar bal. Tuhi nugun alan tapsin, edet hal thamjil don tabulul jerek arak bergerak kerjilje. Ugun kuyun watkan guna. Am simdar kun biadag. Aisin awlig warsim taqtun jigdag. Khwart tad khunyas pili taqtulun. Taqlilten kachlil do, neril do jirig biadj, mongoljin watkin anjiligte biadag. Hayrmyang buwa niyema and, domdad walsin khayartwar buluk walsin disin basin bas sayalin rubin arjig songotab. Fujne jom mongolin oralik artin do angalam arabun dalatwar jon. Hernuk tuar jonnya herburudic, purum bas purtkali unsusbel. Fujne jom mongolin oralik artin don kuarun jo tiub karya patik ulce. Fujne mongolun ditne ubertan jasuk sene eralik thandugil sini unsusbel. Fujim bal oktan mongoljin enjin soga kajir bec, nudulim malij emder jece. Miang jerwan jo kuacin rond. Tumat barun khasune angaduk jejen shangba, alli dagulan fushin narn suyersin, olimbiesin ul em gotte hamdar unesi kajri hakurilje. War thakchakar urulilsin emgin jordan balun ten tajini uchudusnoz, artin yamdiril nilod amur doktumbej, ul ahtu unditne herilcha yabilcha mash nekht balje. Aja hukjij khunam namagdij, sayalch utkur turgun hukjij, Nudul majlis soal balan, haralak soal awasulisun, artin soali purzulje. Tunas hech, fushne jom mungkin orang elit artin don, thal lotkin mongol kiri makten dolbias nasan, upsma ba, noro, sharan rimi turslim cibalje. Iulul emdulin hebrulic, ergin therne pasda aktu unditinjan, kuar thakcakar ya balje. Emdulin jang datkal, soalin hulupan pur hebrulce balsnas. Fusnya jom mungkin orang elit artin don teralak soalan anjurkte waktu korlin hiruri ajmar purulusun biena.
2: Ini dolar pau hambing. Anu dana usiluk ter mana jualan. Sabtu dijaksan yural kesen tawan. Cagan sarim balik balgan alam bukterten dolukce. Imnuk capsan alsendan tung payluzena. Taragara da madan ajilin chulawan. Mana mungkin datinya alam jilid saya lo, tapi juga alam sian calam jilid pada lelaki agak macam na.
1: Unas katen, arahun dalam tuar tuan itu untuk cara artin saya lo, syashin jatuhnya saya lo, yejurtnya saya lo, herilchen silencik ba, herilchen nubuluk saya alin keluari borzul sumbian. Imerg anjhe archin dieram ba thogun nukchul, fushnya mungkin datinya ubatan susene kajert. Mongolun datine orang elit artin Dubai balik suiri teluk sembien. Mongoljine artin warna cinya bulhum, ajilin jualnya wala macam usilu urnulj, urgun alan mongol ujicitan cum mongolin orang elit artin Dubai urhuljin hadgil began pelgurunj bien. Orhim unda sasajita, an cagin nafthuli an dua tuskoya, orin cimgas nyerulin nafthulj namhana singgal, payerte.
3: Irhim sasajita. Өнчәген жүн хайтын ғорғын мөж болын өбір маңғылың жүн хүсіг айма хаттын маңғыл дараачағас үйрүлсін мүддәгідің сөні мүддәне нөвтүүрліған өн түүрі түүсгәлі. Дараачын доғардды хан жолғы байырды.
4: Бәйжің шыген 11.30 фін.
5: Зүңян Рәмін Қуанбо Денгай
6: 中国之声，此时此刻，我是此刻主播舒心。首先关注此刻最新消息。 今天，天舟十号货运飞船在海南文昌航天发射场成功发射升空。本次任务随飞船上行的物资涵盖实验载荷、实验单元及样品、实验耗材等共67件，总重量约768公斤。这批物资送达中国空间站后，将及时转运安置，后续将依托空间站实验设施，分批开展空间生命科学与生物技术、微重力物理科学、空间应用新技术、空间天文与地球科学等领域的41项在轨科学实验项目。随着天舟十号上行，我国空间应用系统将搭建起覆盖低等脊椎动物到高等哺乳动物的完整太空胚胎研究链条，通过多项核心实验，破解太空环境对生命孕育影响的密码，为人类长期驻留太空提供关键生命保障。本次天舟十号飞船还将搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空，开展在轨空间环境实验。该实验项目将为我国商业航天互联网组网、太空算力及未来太空光伏产业发展提供技术支撑。再来了解其他方面，最高人民检察院法律政策研究室主任杨建波今天在新闻发布会上介绍，近年来全国检察机关严格保护耕地的决策部署，全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼4大检察法定职责，依法起诉非法占用农用地犯罪9800余人，督促复垦被非法占用、非法改变用途的耕地25.2万亩，会同农业农村部、自然资源部开展专项工作，共同解决突出问题，形成保护合力，守牢耕地保护红线。韩国航空业人士十号表示，受伊朗战事持续推高航空燃油价格影响，韩国多家航空公司已削减约900个往返班次，并采取无薪休假等紧急措施，以减缓经营压力。预计后续航班削减规模还将进一步扩大。由于经营压力加大，大韩航空、韩亚航空、真航空、德威航空等多家韩国航司已采取紧急经营措施。德威航空已推行无薪休假政策，真航空推迟向员工发放安全绩效奖励。一架土耳其航空公司客机11号在尼泊尔首都加德满都的特里布万国际机场降落时，起落架轮胎起火，乘客从紧急出口疏散。希腊政府官员10号说，超过50万名非法移民准备从利比亚前往欧洲，希腊正与欧盟和利比亚相关部门合作采取应对措施。此刻提示，今天广东地震局短信冲上了微博热搜。原来今天不少广东人收到了一条来自广东省地震局的短信，不少网友收到短信后表示有点懵，以为要发生地震了。广东地震局刚刚回应，为让全省公众能够及时接收地震预警信息，增强公众防灾减灾意识，广东省地震局将于2026年5月11号到17号在全省范围内推送地震预警科学普及公益短信。据悉，今年5月12号是第18个全国防灾减灾日，5月11号到17号为防灾减灾宣传周。好，以上就是这一时段的此时此刻。
7: 节约粮食从你我做起，从青少年做起，从身边人做起。光盘行动，你我同行。